Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavni program Srijedom u 1. Želim vam ugodnu zabavu uz naše narodne i zabavne melodije. Program započinjem s pjesmom Vino rumeno.

Alkar Tino Radanović slavodobitnik je 311. Sinjske alke, što mu je treća pobjeda u alkarskoj karijeri, u kojoj je naslov osvajao 2007. te 2016. godine. Tradicionalno viteško nadmetanje na alkarskom trkalištu u Sinju pratilo je više tisuća posjetitelja, cijeli državni vrh, pokrovitelj Alke predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Sinjska alka, najpoznatija hrvatska povijesna viteška igra i UNESCO-va nematerijalna svjetska baština, održava se u spomen na pobjedu nad Osmanlijama 1715. godine. Središnji dio programa čine natjecanja alkara, koji su kroz tri trke pokazali svoju vještinu i preciznost u građanju alke. Alka je u svojoj srži pučko veselje, okupljanje ljudi o gospi povodom jedne povijesne pobjede. U hrvatskoj povijesti bilo je i manjih i većih pobjeda, ali sve one blijede pred zadnjim pobjedama u našem zadnjem domovinskom ratu, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović nakon 311. Sinjske alke održane u ponedjeljak u Sinju. Slavodobitniku Tinu Radanoviću predsjednik Milanović je kao pokrovitelj uručio sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom, te mu čestitao na

Rovinie prošle subote bio u znaku romantike i to pod zvijezdama. Manifestacija Svetog Lovre, Noć Svetog Lovre u grad je privukla mnogobrojne posjetitelje željne posebnog ugođaja. Uz ugašenu svjetlost i upaljene baklje promatralo se zvjezdano nebo, neki s ulica i iz restorana, ali i s mora, i to u vožnji tradicijskim plovilima, odnosno batanama. Suze Svetog Lovra narodni je naziv za meteorski roj Perzeide, koji je vidljiv na nebu svakog kolovoza. To su zvijezde padalice, odnosno sitne čestice prašine koje ostavlja komet Swift, a koje izgaraju u atmosferi i stvaraju svjetlosne tragove na nebu. U Rovinju se taj fenomen obilježava posebnom manifestacijom koja se zove Noć Svetog Lovre.

nogometaši NK Vartex, kluba koji su prije 15 godina osnovali navijači, napokon su dobili i svoj stadion. Svečano je otvoren utakmicom protiv slovenskog Maribora, koja je završila neriješenim rezultatom 1:1. Vartex je obnovljeni dom u Kraščici i otvoren je prijateljskim susretom protiv najtrofejnijeg slovenskog kluba NK Maribor, a tribine su ispunili brojni navijači koji su dugo čekali povratak nogometa na obnovljeni stadion. U sklopu obnove uređeni su travnjak, tribine, reflektori, svlačionice i klupske prostorije. Grad Varaždin za projekt je izdvojio 1,5 milijuna eura, dok su u klubu istaknuli da bez angažmana navijača i članova Varteksa obnova ne bi bila moguća.

Najsjevernija hrvatska županija dobila je novu turističku atrakciju. Nedaleko od Svetog Martina na Muri otvoren je kukuruzni labirint. U njemu se lako izgubiti, ali još lakše i dobro zabaviti. Tragovi u Kukuruziću u blizini Svetog Martina na Muri nisu dijelo NLO-a, no postoji poveznica. Ideja za sam labirint započela je već 2006. godine kada je u Svetom Martinu na Muri došlo do tajanstvenih ulegnuća pšenice i to je zaista bilo jedno zanimljivo iskustvo za sve. 20 godina poslije u Kukuruzištu u obitelji Pintareć izrađen je ovaj labirint. Nova turistička atrakcija koja spaja poljoprivredu, tradiciju, kreativnost i prirodu, glavni atribut zelenog Međimurja. Labirint ovdje u prekrasnom Svetom Martinu, neposredno do naših toplica, u ovom okruženju je sjajna stvar za zabavu, za doživjeti nešto novo i naravno za istraživati, rekao je Rudi Grula, direktor turističke zajednice Međimurske županije.

U Šibeniku je ovog ljeta održana 33. Orguljaška ljetna škola. Ova jedinstvena manifestacija spaja svjetski priznate glazbenike, vodeće domaće pedagoge i polaznike koji iz godine u godinu upijaju tajne kraljice instrumenata. S najvećom zbirkom povijesnih orgulja u Hrvatskoj, Šibenik je iznimna glazbena riznica. Pravo bogatstvo izvorni je zvučni otisak kakav daju svirale Nakićevih orgulja iz 18. stoljeća, koje su nadahnule i gostujućeg njemačkog virtuoza Martina Štruma, koji kaže: "Čujete zvukove koje su i ljudi prije 250 godina mogli čuti. To vas povezuje s drugim ljudima kroz vrijeme bez ikakvih granica i to je tako čaroban trenutak." Više od 30 desetljeća Krešimirov je grad, ljetna orguljaška prijestolnica i dok su najmlađi i ove godine brusili tehniku, iskusniji su polaznici svladavali tajne improvizacije.

pod nazivom Muze, ljubavnice i ostale priče iz korzeta. U Varaždinu je održano posljednje ovogodišnje tematsko vođenje kroz zanimljivu prošlost grada. Tema tog dana privukla je 100 ljudi koji su u pratnji varaždinskih turističkih vodiča obišli brojne gradske lokacije te iz prve ruke doznali tajne vezane uz skriveni ljubavni život nekadašnjih stanovnika Varaždina. U Varaždinu su u 17. i 18. stoljeću mnogi tada ulazili u brakove kako bi pokazali da poštuju društvene norme tog vremena, a ljubav se nerijetko tražila na drugim skrovitim mjestima. Život u Varaždinu prije 4 stoljeća bio je, kažu poznavatelji tog vremena, prilično razuzdan, a brojni bračni brakovi i parovi koji su na prvi pogled djelovali skladno, zapravo su bili daleko od toga.

te sresti u ovo vrijeme tako kišno i ružno. U najljepšim snovima sanjalo nije moje srce tužno.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako bi se saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Slušali ste hrvatski zabavni program Srijedom u 1. Slušajte nas ponovo sljedeće srijede u 1 sat poslije podne, zatim naš hrvatski zabavno-informativni program u četvrtak od 5 do 7 sati poslije podne i hrvatski radio sat u nedjelju od 12 sati u podne. Današnju emisiju pripremila je i kroz program vas je vodila Vlasta. Želim vam lijepi i sretan dan.

Hramovna slava svetog proroka Ilije svečano je proslavljena u podzemnom hramu u Kuperpidiju u južnoj australijskoj pustinji. Sveta arhijerejska liturgija služuje njegovo visoko preosvećenstvo mitropolit Siluan uz sasluženje sveštenstva i prisustvo brojnih vernika iz čitave Australije. U svojoj besedi mitropolit je istakao da se verostojno poštovanje svetog Ilije ne ogleda u običajima, već u aktivnom učešću u evaristijskom životu crkve. U okviru praznovanja u subotu je održan i koncert hora a cappella Orthodox Esperta, dok je nakon liturgije presvećen slavski kolač domaćina Jereja Jovana Jovčića sa porodicom. Kumstvo za narednu godinu preuzeo je Dušan Simićević. Saborovanje u pustinskom ambijentu Kuperpidija krunisano je trpezom ljubavi i zajedničkom molitvom u jedinstvenoj podzemnoj svetinji.

0: Dim i gužva na obalo utvrdi, siguran je znak golubačkog kotlića. Idealan recept za ribu čorbu traži se već 60 godina. Ovog puta su pokušali i Slovenci, iako više vole svoju čorbu od vrganja.
1: A ne kuhamo mi ribe čorbe, jer nemamo riba, a imamo ista riba kao ovdje. Jer naša krka dolazi isto u vašu riku. Da, tako da kuhamo isto čorbu, ali nemamo tradiciju, sad smo došli da se naučimo. A sljedeće godine ćemo mi povabiti vas u Sloveniju, a onda ćemo reći ko je bolji.
0: Zoran Lazić, kako tvrdi, nikada ne dolazi sa namjerom da pobedi, već da se druži, ali više puta je osvajao prva mesta. Kako pravila nalažu, riba mora da bude iz Dunava. On stavlja 4 vrste, soma, šarana, mrenu i deveriku.
2: Mora da bude riba kvalitetna i sveža riba, to je najvažnija i znači da se usklade začini i voda i riba količina, znači da se ne pretera sa ničim.
0: Ribolov u Golupcu temelj je života već 10.000 godina. Dugo je gospođin Vir u Đerdapu posebnom poveljom knjeza Lazara bio ustupan Dubrovčanima kako bi lovili morunu koja je baš tu dolazila iz Jadrana da se mresti. Izgradnjom Đerdapa sve se promenilo, ali sva ta istorija koja je protekla Dunavom i dalje se može osjetiti u golubačkom kotliću.
3: Taj prvi golubački kotlić, ili kako se tada zvao, znači kapetanske igre, je bila manifestacija nacionalnog karaktera u kome se takmičilo u više kategorija od trkanja čamaca, znači do pecanja na plovak i kuvanja riblje čorbe, pri čemu je pobednik u kuvanju riblje čorbe dobijao nagradu koja se zvala Zlatni golubački kotlić.
0: Zahvalnost reci od koje žive i uz koju uživaju, Golupčani pokazuju već 18 godina sajmom Dunava. Ove godine prvi put je održana jet ski close kurs trka nacionalnog šampionata kao pokazna vežba za međunarodne događaje, čiju organizaciju također planiraju na najširem delu Dunava.
4: Ovdje je širina Dunava negde oko 7,5 km, što nama strašno odgovara. I mi mislimo da pored jedrenja koje je ovdje zaživjelo, dovedemo takmičari iz cele Srbije, a po mogućstvu iz Mađarske, Italije, Nemačke, Bugarske, Turske, Grčke i svih ostalih zemalja koje su nam mnogo važne u promociji naše zemlje Srbije.
0: Na obali se učvrstio i jedan srednjovekovni logor. Posetioci su mogli da vide kako su izgledale borbe, kovanje oružja, kuhinja, krčma, kako je zvučala muzika i ples sa vatrom i mačem.